What can we expect? My dear, Gabra. Har dish mishi shachten ful mahok me jag lade skil In shin chan me fon yag stil shag a halen amir Hwa me gisagurt gwist yaras gan wak och kevid Shi dur chalim lachit ni ta da mar yafotu sprim Sani lan varıq şahasın tələr mürişt.